0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha revs your heart.
1: Och då är vi igång med Elkjøps stora sommarsalg. Och här kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Och det är 66% rabatt, dere! För ett kupp. Oj, oj, oj, här kommer det ju ända ett tillbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot stövsuger. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkede.
2: Vi har köpt bubblebad.
3: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
4: Men han kan väl ingenting om häst.
3: Oh, det är möjligt, men du tänker inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är jackpot i V85 med hela 95 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 10,45 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerstanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
5: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt med att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Du kødde med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Vi har köpt bobblebad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är jackpot i V85 med hela 95 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 10,45 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerstanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
4: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
5: Och sövebönder.
6: Och kiropraktorer.
7: Och maskinutlejare.
8: Och advokater.
7: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
8: Och regnskapsförare, självklart.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Och självklart elektriker.
4: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
10: Opplever du ofta at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Du kødde med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå der til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
19: Det First Price.
20: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
19: First Price, og det First Price.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Och vi tänder ett bitte lys, lite lys för politiet som nå går in i den värsta månaden de någon gång haft sannsynligvis.
1: Ja, de känner att detta här blir folksomt. Detta här blir det mycket styr. Har vi dock bemanning, ikke sant? När alla dessa hooligans alla enten är sura eller leisa eller vad än de blir
0: och kan dricka hela dygnet.
2: Ja, ja hur länge är det de håller kranen uppe nu egentligen? Är det hela natten?
0: Alltså är det inte fram till sån 6 och så öppnar det väl igen i 9-10-draget så jag får nästan sån døgnåpen alkoholfølelse altså.
2: Det är helt sjukt. Ja.
1: Og politiet, vet du, de ikke dumme det. Hva har de funnet på da? Jo, droner har jo kommet for å bli.
0: Ja.
1: Men hva det på disse dronene? Jo, de har nemlig fått montert på elektrosjokkvåpen.
2: Hæ?
0: På dronene?
1: På dronene, ja. Så da skiter ut en sånn der elektrode som gir deg støt, og da blir du helt paralysert. Så dette jo da en person som kan sitte og fly den. Altså en fra politiet, den jo ikke autonom, den går ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Og inn i der enn det skjer, og så rett og slett bare paralysere den trøbbelmakeren.
2: Altså vet du, dette her høres som en forferdelig skrekkfilm, tenkte jeg, og som starter så tidlig på morgenen. Jeg reiser hjemmefra sånn, ja, litt før kvart på fem cirka på morgenen. Nei, kvart på seks mener jeg. Og hvis jeg da skal sitte i taxin, og ikke bare skal jeg se fulle folk i gatene, men de skal også ligge og riste fordi at de har fått elektrosjokk.
0: Mens en drone bare hovrer over der liksom.
2: Dette her kjemperart.
1: Eller politiet bare blitt late. Åh, jeg orker ikke, vi bare lager den der dronen, og så bare... Electrify via fyren.
0: Jeg tror de kommer til å trenge både dronen og alle folkene sine ja, når dette her sparker i gang nå.
2: Hjelp! Dette her kommer til å bli kaos. Hva det vi har begitt oss ut på?
0: Vi kommer til å bli Florida.
2: Ja!
0: Det gjør vi. Neste halvannen måneden.
1: Og hører du en drone, så roer jeg ned. Plutselig ligger du der.

0: produkt är lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig, inte kan sättas i revers? Att jag själv måste dytta den ut av garagen, men det är ju en diger SUV.
4: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmar får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
5: Här ute finner du roen.
3: Ja, jag är klar, jag får finna.
5: Visst du husker att skrua telefonen då? För ice-täckning är det ju här också.

Rihanna och Mickey Eko. Stay på P5. Jag heter Jasmine Mehmood. Vem är det som egentligen betalar för Haaland sin dyra livsstil? Akkurat nu, det kinesiska urte-te-märket Valovi. Så denne uka her så dukket det opp en ganske speisa reklamevideo med Erling Braut Haaland. Han har jo blitt global ambassadør for Valovi, og I reklamevideoen så drikker han denne urtetedrikken. Han spiser grillmat, han får flammer ut av munnen, og ikke bare han, men også kjæresten hans Isabel med I videoen. Dette her må 100% være AI-generert, for du ser altså, det helt crazy. Det som den som har lagd denne videoen her, denne reklamen her, på noe syre. Altså, hør på dette her.